0: Дар маркази савдои техника и вална шумо яхдоне Ромео бетки ба савки зинаги шумо комилан мувофи хаст. Беш аз 200 модел асортимент шуморо интизоран. Аз моделхои борик барои ошхонаҳои начандон калон, то моделхои васеи ду камераки ва зебои сайд бай сайд. Вална, роҳнамои шумо дар олами яхдонҳо. Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
1: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамешаги.
2: Гаргубори Хотири Аз Дустон Бини. Маранч. Казду Ои Душманон Бихтар Буват. Дашноми Дуст. Зибу Нисо.
1: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
3: Азия Плюс.

Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41. Бубин, бишунав ва бирақс. Азия Плюс, манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Қурби Асъур дар Азия Плюс.
1: Маълумотро дар мавриди Қурби Асъури хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон Бонки Миллӣ муқаррар мекунад ва имрӯз 1 евро 10 сомонӣ ва 76 дирам, 1 доллар амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 1 рубли русӣ 10.6 дирам, 1000 сомонӣ узбекӣ 78.5 дирам, 1 лири туркӣ 19.1 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам, 1 риоли арабӣ 2 сомонӣ ва 46 дирам ва 1 афғонӣ 14.3 дирам арзиш дорад. ҳангоми хариди дилхо молу маҳсулот ва хизматрасонӣ аз савдо кардану арзон кардан шарм надоред. талош кунед ки барои худатон фоидаи бештар ба даст оред. ғуруре ки боиси харҷи бештар мешавад ба назари ман беақлие беш нест. медонед ин сухани ки аст? Доналд Трамп. аммо баъзеҳо фикр мекунанд ки агар савдо кунанду барои худашон шартҳои беҳтарро қабул кунанд барои онҳо айб мешавад. ба назари шумо дар кори савдову тиҷорат чӣ ё кадом кор норавову нодурусту айб аст?
0: Қурби Асъур дар Азия Плюс. Азия Плюс.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Ба муносибати 35-умин солгарди истиқлолияти давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ташкилоти амонати қарзи хурди эмин сармоя иқдоми махсусро бо номи истиқлолият барои шаҳрвандон пасандози муҳлатнок бо 20% солона пешниҳод менамояд. Муҳлати пасандоз 1 сол. Шумо метавонед маблағи худро бо эътимод нигоҳ дошта, даромади калон ба даст оред. Шитоб намоед. Иқдом то 9 сентябр соли 2026 амал мекунад. Рақам барои тамос 66 11. Эмин сармоя. Дигар мушкили не.

0: هر روز یک قدم به پیش. آسیا پلاس.
1: Мы возвращаемся в эфир, как просто дарим то бахши реклама, а чан хабара кутуа, как баратон пешнет бекнам, а сайфой гуногуни хабари. Яни, чи ми нависан дар интернет, дар сайфой хабар. Хоп, сайфой азия плюс нокта ньюс, ро баратон тавсия медиам, онжо малумот хели зиод аст, дар мавриди мавзуой гуногун, дар мавриди, масалан, ам дар мавзуои сиёсӣ ву иқтисодиву дар мавзуои варзишиву ман дар мавзуои иҷтимоӣ хеле зиёд менависам ва умедворам ки шумо ҳам хабарҳоро мешунавед ҳам баъзе тарҳҳо баъзе сужаҳо ву баъзан баъзе тафсилоти бештарро аз ин сайфа пайдо мекунед. Хуб, аммо дар сайфҳои дигар чӣ менависанд? Дар мавриди ини сафари писари Доналд Трамп ба Эстония навиштанд ки писари калонияш хуб бо ҳамсоҳибкор аст, Доналд Трампи хурдӣ ба Таллин рафтааст. Дар ин бора воситаи ахбори ҳома навиштанд ва хуб акнун сабаби сафараш инҷо навишта нашудааст, вале ба ҳар сурат маълум аст ки он дар яке аз шабакаи атилҳои Родистон ҷо гирифтааст. Ва хуб ине ки ҳамчунин масъалаҳои кадом як тиҷорату ин чизо ҳам фикр мекунам ки матраҳ аст. Ва Доналд Трампи хурдӣ аз соли 2017 инчунин вазифаи иҷрокунандаи ине ки ноиби президенти ҳамун ширкати оилавиашон аст, Трамп Organization, як ширкати оилавӣ доранд онҳо. Ва акнун падараш ки наметавонад ҳам ба тиҷорат машғул шавад ва ҳамин кори президентиро анҷом бидиҳад, ӯ ин тиҷорати оилавиро чӣ гардон мекунад. Хуб, ба ҳар сурат сару садоҳо дар бораи ин чизо зиёд аст, дар бораи фарзандони Трамп низ ҳамчунин, ва ҳатто баъзе наворҳоям дар интернет пахш мешаванд ки мардумро даъват мекунанд барои муносибати на онқадар хуб бо онҳо. Ин гуна наворҳоам ҳастанд. Ба ҳар сурат акнун ба Таллин омадани ӯ кадом як фикр мекунам ки барои ба мақсадҳои рушди тиҷорату ин чизо аст. Хуб, боз дар мавриди чӣ менависанд? Дар мавриди он навиштанд ки Туркия назари худро дар мавриди ҷои баргузории машварати ё ҳамон музокироти Русия ва Украина гуфтааст. Хуб, ва ӯ гуфтааст ки ин кадом як чизе аст, ҳама муҳим нест ин дар куҷо баргузор мешавад. Ва гуфтааст ки Туркия омодааст ки мусоидат кунад барои музокироти Русия ва Украина, новбаст аз он ки дар куҷо баргузор мешавад. Ва агар гуфтанд ки масалан агар дигар майдони музокиротро онҳо пайдо кунанд, Анқара ба ҳар сурат омодааст ки мусоидат кунад ва кӯмак кунад. Хуб, ва ӯ ишора кардааст ки вақеан Стамбул як ҷоест ки вақеан аз ҳар нигоҳ ин мувофиқ аст. Ва ҷониби Туркия ҳам гуфтааст ки акнун ин яъне ки ҳатмӣ нест ки масалан дар инҷо баргузор шавад, вале дар ҷойи дигар ҳам агар баргузор шавад, онҳо омода ҳастанд ки мусоидат кунанд ва кӯмак кунанд. Хуб, ҳамчунин дар бораи он менависанд ки ман ба дар Русия ба волидон ҳамин гуна маълумотро пешниҳод карданд ки агар кӯдакони онҳо блогер ҳастанд, кадом намуди андозҳоро бояд пардохт кунанд ва чӣ хел бояд ҳамин чизро сабти ном кунанд. Хуб, ва дар ин бора як мушовири андози назари худро гуфтааст, мушовире ки дар соҳаи андоз фаъолият дорад. Хуб, ва ӯ гуфтааст ки то 14 солагӣ ҳама намедонам амалҳои ҳуқуқӣ шартнома бастану яъне кушодани сурати ҳисобу пардохт ба души волидон аст то 14 солагӣ. Ва баъди он яъне ки онҳо метавонанд ки худашон мустақилона ин корро анҷом бидиҳанд. Хуб, ва вале ба ҳар сурат бо риояи талаботе ки инҷо қонунгузориҳо махсусан дар самти андоз доранд. Хуб, дар Русия боз пешниҳод карданд ки ҳамин гуна худсовет буд, яъне ки ҳамон гуна яъне ки шӯроҳои бадеие ки буданд пешниҳод карданд ки ҳамон шӯроҳои бадеӣ баргардонида шаванд. Хуб, ва назари худро инҷо як композитор Игор Саруханов гуфтааст ва гуфтааст ки замони шӯрови ҳамин чизҳо буданд, яъне худсовет, шӯроҳои бадеӣ, ва онҳо бисёр корҳоро анҷом медоданд ва баъзе талаботе доштанд ки тамоми ҳунармандон онро иҷро мекарданд. ва он вақт намегузоштанд ки масалан ҳар чизе ки сифати хуб надораду маънию мантиқ надорад, онро ба саҳнаҳо роҳ биёбанд. Хуб, ва ин композитор гуфтааст ки сар аз солҳои 92 ҳунармандон метавонанд ки дигар ҳар чиро хонанд ва ман ҳар корро анҷом бидиҳанд ва зарурати баргардонидани ҳамин гуна шӯроҳои бадеӣ ҳаст. Хуб, ба ҳар сурат мо баъди бахши реклама ва суруд бармегардем ва шояд як ду сайфаи дигар баротон пешниҳод мешавад.
2: Реклама Дар Азия Плюс.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
6: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
5: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
6: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
5: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
7: Nitro Energy Harida, yaki asse sertifikat roba mablaghi 1000 somoni burt kun. Ramzro azarchay Nitro Energy dar somonai nitro.tj ba qayd gir va yo onro tariqi SMS bo navishtani nomunasabi khud va shahri zist ba raqami 93 959 4 0 firist. Iqdom har rozi jumua dar radioi mo soati 19:30 bargozor megardad. Mufassal dar somonai nitro.tj yak zarfcha yak imkoniyat. Onro az dast nadi.
8: رقم تلفنی اداره رکلاما
9: 41 41.
10: رادیو آسیا پلیس.

0: Шарики шоу барномаи имкон Хумо Бонк. Орзу аз Хумо Бонк дастраси ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Хумо аз Орзу то амал.
1: Монҷо якчанд сайфа дорем рости, сайфае ки пешниҳод нашудам. Мисли сайфаи сонияҳо, сайфаи мавзуи рӯз, сайфаи кофе брейк, сайфаи ки ҷолибанд. Аммо ду хабари аҷоибро пайдо кардам, мехоҳам онро баротон пешниҳод кунам. Чун оли моро шояд бисёри ҳангоми рафтан ба ҷои кор ё омадан аз ҷои кор гӯш мекунанд. Як ин ки равоншинос назари худро вобаста ба ҳамин мавзу пешниҳод карда, вобаста ба мавзуи роҳ ва таъсири роҳи дурударост то кор ва баракс ба сиҳати инсонҳо, ба сиҳати кормандон. Хуб, ва бояд гуфт ки ӯ гуфтааст ки воқеан ҳам роҳи дуру дароз ва ҳар рӯз рафтан омадан ба кор, ки агар корхонаи шумо аз хонаи шумо хеле дар масофаи дур воқе аст, ин ба сиҳатии шумо метавонад таъсири бад бирасонад. Ва ин назари ини ки як психолог, доценти коллеҷи Торои Нью-Йорк аст, Джефри Гардер, ва ӯ дар як суҳбаташ бо Рианос дида ин назари худро баён кардааст, ки воқеанам роҳи дуру дароз вақти шуморо мегирад ва вақте ки шумо метавонистед бо оила, бо намедонам кадом як корҳои ҷисмонӣ, ақаллан бо хоб сарф кунед, ва ин вақт дар роҳ сарф мешавад ё дар нақлиёти ҷамъиятӣ, масалан дар дигар ҷо метроу, дар ин чи нақлиёти гуногун. ва ҳам агар бо мошини худатон меравед, ин барои судишвори ҳам харҷи бештар бояд дошта бошед. ва таҳқиқоти ин гурӯҳи олимон муайян кардааст, ки ҳамин гуна сафарҳои дуру дароз ё ро ба ҷои кор расидан, агар масофа хеле дур аст, ин метавонад ки ба зиндагии ҳаррӯзаи шумо таъсир дошта бошад. як рӯз ду рӯз шояд мумкин аст ки ин роҳи дуру дароз рафтан, вале ба ҳар сурат агар ин доимӣ мешавад, ин шумо доимӣ корро бояд анҷом диҳед, ҳар рӯз бояд ба ҷои кор биравед, ва ин албатта ба сиҳатии шумо бетаъсир намемонад. хуб, ва ҳамчунин ӯ пешниҳод кардааст ки наздиктар будани ҷои кор боиси камтар шудани хароҷоти шумо мешавад ва ҳам боиси беҳтар шудани сифати зиндагии шумо. ва ӯ мисол овардааст минтақаи Манхэттенро. хуб, ва он ҷо дар мавриди қимат будани манзилҳои иҷора гуфта. хуб, ва барои мисол як манзили иҷораи ду ҳуҷрагӣ он ҷо метавонад то 5000 доллар моҳона бошад. хуб, ва барои ҳамин шояд ки бисёриҳо камакак дуртар аз марказҳо, камакак дуртар аз ҷои корашон манзили иҷора пайдо мекунанд то хароҷоташон камтар бошад. вале ба ҳар сурат хароҷоти манзили иҷора кам мешавад, вале сиҳатии онҳо камкам оҳиста-оҳиста аз даст меравад. ин хонаҳо ба онҳо таъсири бад мерасонад. хуб, ва ҳамчунин як хабари дигаре ҳам ҳаст, ки инҷо дар сайфҳои интернет нашр шуда, дар мавриди чанд одате ки мардумон умуман онро нодуруст анҷом медиҳанд, ва ин метавонад ки боиси сарфи энергия ва боиси нороҳатии шумо бошад. аввалтар аз ҳама, яъне ҳамон будилнике ки доред, ба соатҳои гуногун гузоштан ва пайваста онро хомӯш кардан ва хобро идома додан. хуб, ва ҳамин чиз албатта таъсири бад мерасонад ва боиси он мешавад ки шумо аз хоб дер мекунед ё шумо реҷаи нодурусти хобро интихоб мекунед. ва баъдтар як одати дигар ҳам ҳаст, ки мардум ҳамин бедор мешаванду даст ба сӯи телефон мебаранд ва мебинанд ки кӣ чӣ навишт. ва вохирам ҳамин хел аст, ин яке аз проблемаҳои асосии одамони замони нав аст ба қавле. ва гӯё ки агар як дақиқа телефонашонро набинанд, дар интернет чӣ гапе мешавад ё дар тикток ё инстаграм касе кадом сурати намедонам салат мегузарад, ки онҳо намебинанд. хуб, вале ба ҳар сурат ин варианте аз ҳама хуб нест, мегӯянд коршиносон. хуб, ва хонаро комилан торик карданд. ва медонед ҳамон рӯшанӣ ки субҳ ба хона ворид мешавад, яъне ки ин воқеанам фақат рӯшанӣ нест, инҷо таъсирҳои дигар ҳам ҳастанд ва инҷо баъзе омилҳои дигар ҳам ҳастанд, ки ин бисёр муҳим ҳаст. ва вақте ки шумо комилан рӯшноиро қатъ мекунед ва ягон шанси ба хона ворид шудани нури офтоб ҳам намегузоред ё дамидани субҳ ҳам шумо эҳсос намекунед, ин варианте аз ҳама хуб нест. хуб, ва дарҳол сар кардан аз сигору носу намедонам қаҳва, ин ҳам яке аз одатҳоест ки коршиносон мегӯянд онқадар хуб нест. вақте шумо бедор мешавед, дарҳол аз сигору, аз намедонам кадом як чизҳои хамроваро ё аз қаҳва шурӯъ накунед. ба ҳар сурат варианти истифодаи як истакон оби ҳарорати хона, ин варианти беҳтар аст. خب شما اول یک استکانوب رو نوش جان میکنید، ورزش میکنید، نمیدونم کاروی دیگر انجام میدین و پس آن غذای صبحانه میخورید و این باعث اون میشود که صحتی شما خوبتر و بهتر باشد. خب و بدتر اینه که ببینید بعضی هستند که بعد قهوه که حالتشون دیگر میشود، تپیش دل دیگر میشود، کدوم یک نمیدونم حالتهایی که تأثیری نه اونقدر خوب میرسوند به این به شما. بدتر اینه که ببینید بعضی هستند که بعد قهوه حالتشون دیگر میشود، تپیش دیگر میشود، کدوم نمیدونم حالتهایی که تأثیری نه

0: соат дар Тоҷикистонда.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам, ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Малайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати чанд хабар. Дар Душанбе ба муносибати 35-умин солгарди истиқлоли давлати гузашти низомӣ баргузор шуд. Фиристодаҳои махсуси Доналд Трамп бо сарони кишварҳои Россия ва Украина мулоқот карданд. Дастаи ҷавонони Тоҷикистон бо шикасти Урдун ба ҷоми Осиё роҳат гирифт. Шарҳи пурраи хабарҳо. Субҳи имрӯз 7 сентябр дар майдони истиқлоли Душанбе ба муносибати 35-умин солгарди истиқлоли давлати Тоҷикистон гузашти низомӣ баргузор шуд. Дар баргузори ин чорабинии ҳарбӣ дар пойтахти мамлакат Эмомалӣ Раҳмон, президенти Тоҷикистон ва сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи кишвар, инчунин Рустами Эмомалӣ, раиси маҷлиси миллии шаҳрдори Душанбе ширкат карданд. Ба ин муносибат имрӯз муваққатан роҳҳои бархи кӯчаҳои марказии Душанбе баста мебошад. Фиристодаҳои махсуси президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Ҷаред Кушнер ва Стив Виткоф бо сарони кишварҳои Россия ва Украина мулоқот ва музокирот анҷом доданд. Зимни мулоқотҳо бо Владимир Путин ҳайати амрикоӣ як қатор пешниҳодҳоро оид ба роҳҳои эҳтимолии ҳалли низо ироа дошта, ба қатъи ҳарчи зудтари амалиёти ҷангӣ изҳори таваҷҷӯҳ кардааст. Дар Киев ҷониб бо президент Владимир Зеленский ҳамзамон масъалаи созиши эҳтимоли сулҳ омодагии Украина ба зимистон ва бастаи кӯмаки зимистонаро баррасӣ карданд. Бозгашт ба музокироти сеҷониба ҳамчунин як қадами эҳтимолӣ навбатӣ зикр шудааст. Бо вуҷуди ин, қайд карда мешавад, ки хотима бахшидан ба ҷанг пеш аз фарораси зимистон кафолат дода намешавад. Ҳарчанд Вашингтон барои фароҳам намудани шароити зарурӣ дар ин самт талош дорад. Пас аз музокирот, Зеленский изҳор доштааст, ки ояндаи Донбас ҳамчунон як масъалаи калидӣ боқӣ мемонад. Ӯ иброз доштааст, ки масъала на танҳо барои худи минтақа, балки барои ҳалли умумии ҷанг низ аҳамияти калидӣ дорад. Ҳамзамон дар бораи гуфтушунидҳои ҷадид бо иштироки Украина, Аврупо ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико эълон шудааст, гарчанд макони баргузори мулоқотҳо ҳанӯз мушаххас нест. Вазири энергетика ва захираҳои обии Тоҷикистон Далер Ҷумъа зимни сафари корӣ дар Бохтар аз зирисгоҳи барқи 110 киловолтаи Навобод боздид ба амал оварда. Бо вазъи фаъолияти иншоот корҳои анҷом дода шуда ва тадбирҳои минбаъдаи рушди инфрасохтори энергетикии ин шаҳр шинос гардидааст. Вазир ба масъулини соҳа ҷиҳати нигаҳдории дурусти таҷҳизоти барқӣ ва таъмини фаъолияти бехатари зирисгоҳ супоришҳои мушаххас дод. Ҳамзамон вазир аз мавзеи зирисгоҳи нави бунёдшаванда 110 киловолта дар Бохтар боздид кард. Таъкид шуд, ки зирисгоҳҳои нав ва тавсеаи иқтидорҳои мавҷудаи интиқолу тақсимоти нерӯи барқ дар таъмини талаботи рӯзафзуни аҳолӣ ва соҳаҳои иқтисодии Бохтар беҳтар намудани сифати барқрасонӣ ва таҳкими устувори шабакаи энергетикӣ нақши муҳим хоҳанд дошт. Дастаи мунтахаби ҷавонони то 20 солаи Тоҷикистон дар даври ниҳоии марҳилаи интихобии ҷоми Осиё Урдунро мағлуб карда ба марҳилаи асосии ин мусобиқа роҳ ёфт. Набарди дастаҳо шоми рӯзи 6 сентябр дар Баҳрайн баргузор шуд ва бо натиҷаи 1-0 бар навъи ҷавонони тоҷик поён ёфт. Гулиягона ва пирӯзиовари дастаи кишварро Муҳаммадҷон Исҳоқов дар дақиқаи 55-уми бозӣ задааст. Баъди ин пирӯзӣ миллипӯшони ҷавони то ҷик шумора имтиёзҳои худро дар гурӯҳи Д ба 6 адад расонида аз ҷои якум ба ҷоми Осиё 2027 роҳ ёфтанд. Ин мусобиқа аз 24 март то 10 апрели соли оянда дар Ҳанҷои Чин баргузор мешавад. Раисати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе ба диққати шаҳрвандон ва соҳибони дастгоҳҳои бесарнишин درون ها می رساند که با مقصد تامین به خطری تا سنه 12 سپتامبر سال جاری استفاده همه گونه دستگاه های پرواز کننده در حدود شهر دوشنبه منع کرده شود. وابسته به این از شهروندان دعوت کرده شده است که طلبات مذکور را رعایت نموده از استفاده دستگاه های درون ها در حدود دوشنبه موقتا خودداری ورزند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلیس نقطه نیوز مطالعه کنید. ما رو همراه باشید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
6: تو را یاد کردم کم کمک به دل جا کردم

0: Дар маркази савдоитехника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, ба сапки зинаги, шумо комилан мубо фихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, хамрахи хамишаги.
3: Олами ро як сухан, вайрон кунад. Рубахони мурдаро, шейрон кунад. Мавлоно.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл, дусти молиявии шумо.
4: Азия Плюс.

истесол кунанда е муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: FM Tehrone.
1: Интиқоли пул тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
2: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.

0: соат дар Тоҷикистон 12.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо авиопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои соат дар нашри мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сар хати хабарҳо. созмони милали متحد кишварҳоро ба коҳиши сари партобҳо даъват кард. Дар таҳхона як бинои фарғона ҳавз бо наҳангҳои сиамӣ ошкор шуд. Намояндаи Доминика соҳиби тоҷи озмони зебосанами ҷаҳон шуд. шарҳи пурраи хабарҳо. созмони милали متحد кишварҳои аъзоро ба коҳиши сари партобҳо даъват кард. Дар гузориши барномаи созмони милали متحد оид ба муҳити зист зикр мешавад ки инсоният токунон барои дучор нашудан ба як фалокати иқлимӣ интихоб дорад. аммо барои ин мебояд дар навбати аввал сатҳи партобҳо ва газҳои гулхонаӣ ба фазо кам ва чораҳои мутобиқшавӣ таҳким бахшида шаванд. тавре қайд гардед мавҷҳои гармои бесобиқа, обхезиҳои харобёвар ва дигар падидаҳои шадиди обу ҳавоӣ аз гармшавӣ бо суръати сайёра гувоҳӣ медиҳанд. ба гуфтаи дабири кулии созмон Антонио Гутерреш эҳтимол дорад дар солҳои наздик аз ҳадди 1.5 дараҷаи селсий ки дар созишномаи париж муқаррар шудааст ҳарорати ҳаво боло равад. бинобар ин бо суръат қатъ кардани истифодаи созишворӣ истихроҷ шаванда, гусариши истифодаи энергия барқарор шаванда, коҳиши ҳаҷми партовҳои метан ва ҳифзи ҷангалҳо, замин ва уқёнусҳо зарур мебошад. дар нақпои яке аз нирӯгоҳои барқи оби непал марде пас аз 10 рӯзи бедаракшавӣ зинда пайдо шудааст. новобаста аз он ки ин мард 10 рӯз дар шароити зеризамин буд, аммо ҷароҳати вазне надидааст. пас аз наҷотёбӣ ӯро ба шифохона таҳвил доданд. ҳоло сиҳатиаш хуб аст ва танҳо илтиҳоби сабук дорад. ҳамин тавр ин мард 3-юмин нафар шуд ки дар нақпои зинда пайдо мешавад. тибқи арзёбии пешаки офати табиӣ эҳтимол то 900 нафар зеризамин қарор дорад. ба иттилои мақомоти маҳаллӣ дар пай обхезиҳои шадид то имрӯз дар непал зиёда аз 1300 нафар ҷон дода қариб 5000 тани дигар бедарак шудааст. намояндаи 24-солаи Доминикан Молла Доминге соҳиби тоҷи 75-умин озмуни байналмилали зебосанами ҷаҳон шуд. ба иттилои ташкилкунандагон ин бонғу дар роҳи сохтани роҳи модели навкор аст ва ҳамчунин худро дар соҳаи журналистика месанҷад. ӯ инчунин касби омӯзгорӣ ва илмҳои ҷамъиятиро хуб медонад. даври ниҳои озмун дар ниҳоҷанги ветнам доир шуд. имсол барои касби тоҷи зебосанами ҷаҳон намояндагони 111 кишвар бо ҳам рақобат намуданд. барои ҷумҳурии доминикан ин тоҷ дуюмин ғалаба дар озмуни зебои ҷаҳон аст. тоҷи қаблиро ба ин кишвар дар соли 1982 мария села Алварес оварда буд. дар таҳхона як бинои баландошёнаи Фарғона ҳавзи парвариши наҳангҳои сиамӣ ошкор шуд. маълум гардид ки ин ҳавзи сунӣ аз ҷониби як сокини маҳаллӣ ташкил шудааст. ҳоло нисбати ин нафар парвандаи маъмурӣ тартиб дода шуда, ҳамчунин дар ҳаҷми то 6.5 млн сум ҷарима мешавад, хабар медиҳад газета ӯз. инчунин ба унвони ӯ бо талаби озодсозии таҳхонаи бино дар муддати 15 рӯз мактуб ирсол шудааст. ёдовар мешавем ки макони парвариши наҳангҳои сиамӣ Осиёи ҷанубу Шарқӣ мебошад. дар табиати навъи моҳӣ, дар обҳои ширин ва дар ҳарорати то 28 дараҷа гармӣ зиндагӣ мекунад. муҳаммад Наимов размикори 32-солаи тоҷик дар мусобиқаи UFC Fight Night аз Лосени Кейта ҳарифи 28-солаи худ шикаст хӯрд. ин муҳориба дар Париж, Франсия баргузор гардид ва размикори тоҷик дар даври аввал аз ҷониби рақибаш ба нокаут фиристода шуд. акнун 5-умин шикасти Наимов дар риштаи муҳорибаҳои омехта мебошад. ӯ то кунун 18 набард برگزار نموده در 13 تایون غلبه به دست آورده است. حریف رزمکاری توجیک در رشته محاربه های امیخته 19 رقابت برگزار کرده، در 17 تای اون پیروز و در دو نبرد دیگر مغلوب شده است. چونی مدن خبرها این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمون آسیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Хобу Гаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш Маркази Савдой Техника и Волна. Волна Авзолятру Эхсосному.
1: Салон шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳавои кишвар расонида мешавад. Ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз кам абрӣ беборист мешавад. Ҳаво дар Хорог 29 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 34 дараҷа гарм, дар Бухтар то 35 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 35 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиби болид орзу мандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

0: Мюллер истесол кунандай муваффақ иддару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия Плюс.

0: Азия Плюс. Сарпарасти Баш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салон шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумо дар бораи вазъи ҳавои кишвар расонида мешавад. Ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз кам абрӣ бибориш мешавад. Ҳаво дар Хорог 29 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 34 дараҷа гарм, дар Бухтар то 35 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 35 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табии болида орзу мандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио со вкусом Востока. «Азия Плюс». Радио «Азия Плюс».

0: Курби Азор дар Азия Плюс.
1: Маълумотро дар мавриди қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон Бонки Миллӣ муқаррар мекунад. Имрӯз 1 евро 10 сомонӣ ва 76 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 1 рубли русӣ 10.16 дирам, 1000 сомӣ ўзбекӣ 78.15 дирам, 1 лири туркӣ 19.1 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам, 1 риоли арабӣ 2 сомонӣ ва 46 дирам ва 1 афғонӣ 14.13 дирам арзиш дорад. ҳангоми хариди дилхоҳ молу маҳсулот ва хизматрасонӣ, аз савдо кардану арзон кардан шарм надоред. Талош кунед, ки барои худатон фоидаи бештар ба даст оред. ғуруре, ки боиси харҷи бештар мешавад, ба назари ман беақлие беш нест. Медонед ин сухани ки аст? Доналд Трамп. Аммо баъзеҳо фикр мекунанд, ки агар савдо кунанду барои худашон шартҳои беҳтарро дарёфт кунанд, барои онҳо айб мешавад. ба назари шумо дар кори савдоу тиҷорат чӣ ё кадом кор норавову нодурусту айб аст?
0: Курби Азор дар Азия Плюс.
2: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: со Алтар Тоҷикистон Понзда.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам, ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.

0: роллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Радиои Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.
1: Як, як, як.

0: Обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална, авзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳавои кишвар расонида мешавад. Ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз кам абрӣ биборист мешавад. Ҳаво дар Хорог 29 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 34 дараҷа гарм, дар Бухтар то 35 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 35 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Курби Асор, Дар Азия Плюс.
3: Маълумотро дар мавриди қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон Бонки Миллӣ муқаррар мекунад. Имрӯз 1 евро 10 сомонӣ ва 76 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 1 рубли русӣ 10.6 дирам, 1000 сомӣ узбекӣ 78.5 дирам, 1 лири туркӣ 19.1 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам, 1 риоли арабӣ 2 сомонӣ ва 46 дирам ва 1 афғонӣ 14.3 дирам арзиш дорад. ҳангоми хариди дилхоҳ молу масъулот ва хизматрасонӣ, аз савдо кардану арзон кардан шарм надоред. Талош кунед, ки барои худатон фоидаи бештар ба даст оред. ғуруре, ки боиси харҷи бештар мешавад, ба назари ман беақлие беш нест. Медонед ин сухани ки аст? Доналд Трамп. Аммо баъзе о фикр мекунанд, ки агар савдо кунанду барои худашон шартҳои беҳтарро дарёфт кунанд, барои онҳо айб мешавад. ба назари шумо дар кори савдову тиҷорат чӣ ё кадом кор нораву нодурусту айб аст?
0: Курби Асор дар Азия Плюс.
4: Радио
0: Азия Плюс.
5: هوس بوی شمال و نم بارون کردی که سحر خروس به خونه وسط جنگل سرز پایه میخوای پاشو بیا

0: обизулоли Тоҷикистон сарватудорои бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Обизулол.
1: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.

0: Дар маркази савдои техника и вална, шумо јахдоне Ромео ветки, ба сапки зинаги и шумо комилан му вофи хаст. Беш аз 200 модел асортимент, шуморо инти зоран. Аз модел хои борик, барои ошхона хои на чандон калон, то модел хои васеи ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мој шумо, дар олами јахдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус.

0: Соат дар Тоҷикистон 16.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Дар Душанбе харитаи навиро барои пешгирии тамбашавии мошинҳо муаррифӣ гардид. Дар Тоҷикистон қабули дархостҳо барои кор дар Британия ва Туркия

0: оғоз шуд. Як пули нав миёни Россия ва Ҷумҳурии Корея ифтитоҳ шуд. Шарҳи пурраи хабарҳо. Дар Душанбе лоиҳаи харитаи навии электронӣ пойтахт ва як қатор барномаҳои рақамӣ, ки ба идоракунӣ ҳаракати нақлиёт ва коҳиши тамбашавии нақлиёт дар роҳҳои кишвар пешбинӣ шудан муаррифӣ гардид. Харитаи навии электронӣ имкон медиҳад, ки вазъи ҳаракати нақлиёт таҳлил ва минтақаҳои серодамтарини Душанбе муайян карда шаванд. Илова бар ин, нақшаҳое барои васеътар истифода бурдани технологияҳои рақамӣ бо мақсади назорат ва танзими ҷараёни нақлиёт, баланбардоштани бехатари роҳ ва идоракунӣ самаранокутари инфрасохтори шаҳрӣ низ вуҷуд дорад. ба қайдгирӣ барои шаҳрвандони Тоҷикистон, ки мехоҳанд дар Британияи Кабир кори мавсимӣ пайдо кунанд, оғоз шуд. Он то 11 сентябр идома меёбад. танҳо тавассути сомонаи расмии ширкати Агри HR сурат гирифта мешавад. Барои сабти ном номзад бояд шиносномаи байналмилалӣ эътиборнок дошта бошад. маълумоти дақиқи шахсӣ ва тамосро пешниҳод созад. варақаи дархости онлайнро пур кунад. маълумот дар бораи таҷрибаи кори худро пешниҳод ва марҳилаҳои зарурии интихобро тай намояд. агенти шуғли хориҷӣ инчунин барои кор дар Туркия кормандонро ҷалб мекунад. корфармо ва коргарони оддӣ кафширгар гарон, барқчиён ва асалгарон, мутахассисони таъмири таҷҳизоти механикӣ, операторони буркунакҳо, инчунин техникои таъмири техникаи вазин ва сохтмончиён نیاز دارند. مزد مهنت از 700 تا 1250 دلار است. کارفرما منزل و خوراک را تامین میکند. طلبات به نامزد سنی از 18 تا 45 سال. دانستن زبان انگلیسی یا روسی در سطح گفتگویی. داشتن شناسنامه بین المللی اعتبار نوک و نداشتن داغی سودی میباشد. шумораи қурбониёни ҳодисаи тарнафароӣ дар кӯҳҳои Қабардино Балқар ба 11 нафар расида, 6 кӯҳнавард ҳамчунин осеб дидааст. хабар медиҳад аст. тибқи иттилои вазорати ҳолатҳои фавқулода, гурӯҳи кӯҳнавардоне, ки дар дараи Бесенги зери тарма монданд, ба 33 нафар расидааст. дар 10 нафар тавонистанд зинда бимонанд ва мустақилона ба замин биёянд. дар маҳалли ҳодиса ҳоло зиёда аз 50 нафар наҷотдиҳанда фаъолият дорад. Россия ва Кореяи Шимолӣ нахустин пули автомобилгардро, ки ин ду кишварро ба ҳам мепайвандад, ифтитоҳ карданд. рӯзи умуми гузаргоҳи пулӣ бо назардошти роҳҳои дастрасӣ 4-7 километрро ташкил медиҳад, дар ҳоле ки худи пул 1 километр дарозӣ дорад. қаблан сафар миёни Россия ва Кореяи Шимолӣ дар ҳар ду самт танҳо тавассути ҳаво ё роҳи оҳан аз боло 1 пул ягона имконпазир буд. Кыргызстон ва Қазоқистон дар бораи натиҷаҳои бозиҳои ҷаҳонӣ кучманчиён маълумоти гуногун пешниҳод карданд. тибқи иттилои агентии давлатии тарбияи ҷисмонӣ ва варзиши Кыргызстон, кишвари мизбон соҳиби 72 медал шудааст ва Қазоқистон 64 медал нисбат доданд. Россия бошад ҷои сеюмро ишғол кардааст. дар ҳамин ҳол Қазоқистон умури дигареро пешниҳод менамояд. тибқи маълумоти вазорати сайёҳӣ ва варзиши ин кишвар, варзишгарони Қазоқистон 74 медал ба даст оварданд. ҷониби Қазоқистон барои Қирғизистон 84 ҷоизаро ба қайд гирифтааст. дар пай баҳсҳои ба вуҷуд омада, ҷадвали умумии медалҳо аз сомонаи бозиҳо нопадид шуд. ҷониби Қирғизистон изҳор доштааст, ки рейтинги расмии умуми даставӣ умуман ҷузъе аз консепсияи бозиҳои ҷаҳонӣ бо диани шино набуд, зеро ҳадафи он рушд ва оммавӣ гардонидани намудҳои варзиши анъанавӣ мебошад. ёдовар мешавем, ки бозиҳои ҷаҳонӣ бо диани шинон аз 31 август то 6 сентябр дар Қирғизистон баргузор шуданд. тибқи иттилои ташкилкунандагон, дар чорабиниҳо зиёда аз 3000 варзишгарон аз 109 кишвар ширкат варзид. чунин будан хабарҳои ин соат. муфассали ин ва дигар хабарҳоро дар сомонаи мо asia+.news мутолиа кунед.
1: таронаи аввали соатро роллер бароятон тақдим мекунад. роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

Роулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом. Дар ҳама ҷо, Азия Плюс.

0: Аво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятро Эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои шом тағйирёбандаи бебориш аст. Имшаб дар Хорух то 16 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 19 дараҷа гарм, дар Бохтар то 21 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе Ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 19 дараҷа гарм аст. Таби болида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Бубин, Бишунал Фабиракс, Азия Плюс, Манбай Иттилоот Вафарогат.

0: Бугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятро Эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои шом тағйирёбандаи бебориш аст. Имшаб дар Хорух то 16 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 19 дараҷа гарм, дар Бохтар то 21 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳавои имшаб 19 дараҷа гарм аст. Таби болида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garenie, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Азия Плюс. Харус. Я кадам бабиш.

обизул оли Тоҷикистон сарвату дороии бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Обизул ол.

0: Destiny.
1: Бесплатная доставка от Кенгуру легко. Скачивайте приложение Кенгуру, вводите промокод Азия Плюс, и ваша первая доставка прямо до двери абсолютно бесплатно. Кенгуру. 12-12. Всегда и везде.
2: Nitro Energy Harida, yaki asse sertifikat robama blaghi hazor somoni burtkun. Ramzro azarchai Nitro Energy dar somonai nitro.tj baqayd gir va yo onro tariqi SMS bo navishtani nomunasabi khud va shahri zist ba raqami 93 959 4 0 firist. Iqdom har rozi jumua dar radioi mo soati 19:30 bargozor megardad. Mufassal dar somonai nitro.tj yak zarfcha yak imkoniyat. Onro az dast nadi.
3: Ги боси сомуни. Твистери сироп, картошка и бирьон во пепси и тарват бахш. Там го дар KFC фармуиш дит.
4: Рахами телефони и дора и реклама. Чилуяк, чилуяк. Джон Йоча. Асрори сихати и тифл ва оянда и соли ми фарзанд.
2: Шарики барнома Comfort Baby. Голибуни иқдоми навбати соҳиби 4 электромобил мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии Comfort Baby нуқтатиҷ ва ё бо рақами 3344.
5: Модарони азиз салом. Мавзӯи имрӯзаи мо: падару модар бояд дар тарбия як мавқеъ дошта бошанд. Ёни суҳбат мекунем. Барои мисол, кӯдак ба модараш мегӯяд: «Модар, ман наметавонам телевизор тамошо кунам». Модараш дар ҷавоб медиҳад: «Не, вақти хоб шуд». Кӯдак ба назди падар меравад: «Падарҷон, ман метавонам телевизор тамошо кунам». Падараш мегӯяд: «Хуб, як каме тамошо кун, раф». Шинос аст? Имрӯз дар бораи як масъалаи муҳим суҳбат мекунем. Оё падару модар бояд дар масъалаҳои тарбия ҳамеша як ақида дошта бошанд ё не? Ҷавоб: онҳо ҳатман дар ҳама чиз фикри якхела дошта наметавонанд. Аммо барои кӯдак қоидаҳои асосӣ бояд равшан ва мувофиқ бошанд. Агар падару модар дар назди кӯдак ҳамеша қарорҳои якдигарро бекор кунанд, кӯдак ин чизро метавонад нодуруст фаҳмад ва ҳатто аз ихтилофи волидон сӯи истифода кунад. Беҳтар аст ки қоидаҳои муҳимро падару модар бе ҳузури кӯдак маслиҳат кунанд. Барои мисол, вақти хоб, истифодаи телефон, аз ҳад зиёд хӯрдани ширинӣ, тартиб ва масъулиятҳо ва қоидаҳои рафтор. Ва дар охир як қоидаи муҳим: ҳеҷ гоҳ дар назди кӯдак ба якдигар беэҳтиромӣ накунед. Ин буд барномаи Ҷони Оча. Ёдрас мекунем, ки барномаи Ҷони Оча бо дастгирии ширкати Comfort Baby таҳия ва пахш мегардад. Comfort Baby ҳамеша дар паҳлӯи кӯдакон ва волидон.
2: Дар иқдоми Comfort Baby техникаи мухталифи маиши iPhone 17 ва 4 электромобили Ion Y бурд кун. Урепчаҳои Comfort Baby бихар, кодро пайдо карда ба рақами 3344 фирист. 3344. Comfort Baby. Роҳати тифли шумо.
1: Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.

0: Суат дар Тоҷикистон 18.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: Ассалому алейкум, шумомандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат ман Лайлина Сарсода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Дар Душанбе харитаи нави роҳи пешгиритан ва шави нақлиёт муаррифӣ гардид. Дар Ҷайҳон бунёди хати 3-сӯли барои коркарди нафт оғоз шуд. Азия Плюс бахши форси роҳандозӣ намуд. Шарҳи пурраи хабарҳо. Дар Душанбе лоиҳаи харитаи нави электронии шаҳр ва як қатор барномаҳои рақамӣ, ки барои идоракунӣ ҳаракати нақлиёт ва коҳиши тамбашави мошинҳо дар роҳҳо пешбинӣ гардиданд, муаррифӣ шуданд. Харитаи нави электронӣ имкон мебахшад, ки вазъи ҳаракати нақлиёт таҳлил ва минтақаҳои серодамтарини Душанбе муайян карда шаванд. Илова бар ин, нақшаҳои барои васеътар истифода бурдани технологияҳои рақамӣ бо мақсади назорат ва танзими ҷараёни нақлиёт, балан бардоштани бехатари роҳ ва идоракунии самаранокии инфрасохтори шаҳрӣ низ вуҷуд дорад. Дар ҳудуди ноҳия Ҷайҳон маросими оғози сохтмони хатти нави коркарди нафт бо иқтидори солонаи 50 000 тонна маҳсулоти нафтӣ баргузор гардид. Дар ин маросим муовини вазири энергетика ва захираҳои оби кишвар Шариф Худобахш ва раиси ноҳия Азизулло Ализода иштирок намуданд. Ишҳо дар замина ширкати Салоса бунёд мегардад, ки ҳоло асосан ба истеҳсоли битуми балансифат барои роҳсозӣ машғул мебошад. پس از با استفاده دادن خطی نوی استحصالی و نصب تجهیزات موثر، کارخانه استحصالی سوزشواری دیزلی و بنزین را آغاز خواهد کرد. شرکت سالو

истеҳсолкунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер, гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Обухово дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникой «Волна». «Волна» авзалятру эхсоснаму.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обухавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои шом тағйирёбандаи бебориш аст. Имшаб дар Хорух то 16 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 19 дараҷа гарм, дар Бохтар то 21 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳавои имшаб 19 дараҷа гарм аст. Таби болида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: Корби Асор дар Азия Плюс.
1: Маълумотро дар мавриди қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон Бонки Миллӣ муқаррар мекунад. Имрӯз 1 евро 10 сомонӣ ва 76 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 1 рубли русӣ 10.16 дирам, 1000 сомӣ узбекӣ 78.15 дирам, 1 лири туркӣ 19.1 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам, 1 риоли арабӣ 2 сомонӣ ва 46 дирам ва 1 афғонӣ 14.13 дирам арзиш дорад. ҳангоми хариди дилхоҳ молу маҳсулот ва хизматрасонӣ, аз савдо кардану арзон кардан шарм надоред. Талош кунед, ки барои худатон фоидаи бештар ба даст оред. ғуруре, ки боиси харҷи бештар мешавад, ба назари ман беақлие беш нест. Медонед ин сухани ки аст? Доналд Трамп. Аммо баъзе о фикр мекунанд, ки агар савдо кунанду барои худашон шартҳои беҳтарро дарёфт кунанд, барои онҳо айб мешавад. ба назари шумо дар кори савдо ва тиҷорат чӣ ё кадом кор нораво ва нодурусту айб аст?
0: Корби Асъор дар Азия Плюс.
2: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест, ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст, ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Радио Азия Плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятро Эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои шом тағйирёбандаи бебориш аст. Имшаб дар Хорух то 16 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 19 дараҷа гарм, дар Бохтар то 21 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 19 дараҷа гарм аст. Таби болида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Сочное. Восточное. Радио «Азия Плюс».

Оби зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлати Тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Оби зулол. Азия плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Рахами телефоны дорая реклама.
5: Чилюяк, чилюяк.
6: Радио со вкусом Востока.
7: Азия Плюс.
6: Радио Азия Плюс.
8: Джониоча. Асори сихати тифл ва ояндай соли ми фарзанд.
9: Шарики барнома «Комфорт Бэйби». Голибуни иқдоми навбати соҳиби чор электромобил мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии «Комфорт Бэйби» нуқтати ҷей ва ё бо рақами 3344.
10: Модарони азиз салом. Мавзӯи имрӯзаи мо – падару модар бояд дар тарбия як мавқеъ дошта бошанд. Ёни суҳбат мекунем. Барои мисол кӯдак ба модараш мегӯяд: «Модар, ман наметавонам телевизор тамошо кунам». Модараш дар ҷавоб медиҳад: «Не, вақти хоб шуд». Кӯдак ба назди падар меравад: «Падарҷон, ман метавонам телевизор тамошо кунам». Падараш мегӯяд: «Хуб, як каме тамошо кун». Рафт. Шинос аст. Имрӯз дар бораи як масъалаи муҳим суҳбат мекунем. Оё падару модар бояд дар масъалаҳои тарбия ҳамеша як ақида дошта бошанд ё не? Ҷавоб: онҳо ҳатман дар ҳама чиз фикри якхела дошта наметавонанд. Аммо барои кӯдак қоидаҳои асосӣ бояд равшан ва мувофиқ бошанд. Агар падару модар дар назди кӯдак ҳамеша қарорҳои якдигарро бекор кунанд, кӯдак ин чизро метавонад нодуруст фаҳмад ва ҳатто аз ихтилофи волидон сӯи истифода кунад. Беҳтар аст ки қоидаҳои муҳимро падару модар бе ҳузури кӯдак маслиҳат кунанд. Барои мисол, вақти хоб, истифодаи телефон, аз ҳад зиёд хӯрдани ширинӣ, тартиб ва масъулиятҳо ва қоидаҳои рафтор. Ва дар охир як қоидаи муҳим: ҳеҷ гоҳ дар назди кӯдак ба якдигар беэҳтиромӣ накунед. Ин буд барномаи Ҷониоча. Ёдрас мекунем ки барномаи Ҷониоча бо дастгирии ширкати Comfort Baby таҳия ва пахш мегардад. Comfort Baby ҳамеша дар паҳлӯи кӯдакон ва волидон.
9: Дар иқдоми Comfort Baby техникаи мухталифи маиши iPhone 17 ва 4 электромобили Ion Y бурд кун. Орефчаҳои Comfort Baby бихар, кодро пайдо карда ба рақами 3344 фирист. 3344. Comfort Baby. Роҳати

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошхона хои на чандом калон. То мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсоси хамрахи хамишаги.
3: То ранч тахаммул накуни, ганч набини. То шаб нарават, суб падидор нагардат. Саади.
2: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
3: Саади.
2: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом. Дар ҳама ҷо Азия Плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Баш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятро Эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои шом тағйирёбандаи бебориш аст. Имшаб дар Хорух то 16 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 19 дараҷа гарм, дар Бохтар то 21 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 19 дараҷа гарм аст. Таби болида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

0: Оломи дақиқ.
1: Коммерсбанки Тоҷикистон шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Тоҷикистон таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Тоҷикистон.
2: 8 соат.
3: Радиои Азия Плюс замони тоза ба фаъолият шурӯъ карданаш ҳамагӣ 8 соат дар якшабона рӯз барномаҳои мустақим пахш мекард. Ин соли 2002 буд. Баъдан вақти эфир ба 12 соат расид. Баъд ба 18, имрӯз бошад радио шабона рӯзӣ фаъолият мекунад.
1: Коммерсбанки Тоҷикистон фарзанди истиқлоли давлатии Тоҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии бонки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанки Тоҷикистон 2200 ё cbt.tj.
0: Азия Плюс.

0: Азия Плюс. Сарпарасти Баш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обу хавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои шом тағйирёбандаи бибориш аст. Имшаб дар Хорух то 16 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 19 дараҷа гарм, дар Бохтар то 21 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳавои имшаб 19 дараҷа гарм аст. Таби болида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Танцуй с нами. Азия Плюс.

барасивам бойсаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо мутамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11. Сурдинал дар Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41 41
3: رادیو آسیا پلاس.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангумитулуи офтоб, вакте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Анатис.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
4: Радио со вкусом Востока.
5: Азия Плюс.
4: Радио Азия Плюс.

0: обизул оли Тоҷикистон сарватудорои бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлати Тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Обизул ол.
1: Радио Азия Плюс.

0: со ад дар Тоҷикистон 23.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 000 000 дод.
0: Со ад дар Тоҷикистон 23.

0: Роллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: Оби зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлати Тоҷикистон. Шукр гузорем ва ифтихор дорем. Оби зулол.
1: Танцуй с нами. Азия плюс.

0: Дар маркази савдои техникаи вална шумо яхдонеро меёбед, ки ба сабки зиндагии шумо комила нувофи хаст. Беш аз 200 модел ассортимент шуморо интизоран. Аз моделҳои борик барои ошхонаҳои начандон калон, то моделҳои васеи ду камераки ва зебои сайд бай сайд. Вална – роҳнамои шумо дар олами яхдонҳо. Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
1: Шарики Хикмати Рус – Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл – Эхсоси Хамрахии Хамешаги.
2: Бехтарин гавхари ганджинаи хасти – Сухан аст. Гар Сухан джон набуват, морда чаро хомош аст. Салими Техрони.
1: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл – дӯсти молиявии шумо.
0: Сочне, Восточне, Радио Азия Плюс.

0: Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

ҳамватанони азиз, истиқлол заминаи барои рушди устувор ва барои пешрафту шукуфоии Тоҷикистон аст. Ҳамаи шуморо бо ҷашни истиқлоли давлатии Тоҷикистон самимона таҳният мегӯем. Бароятон хонаободӣ, комёбӣ, муҳаббат ва саодатро орзу дорем. Умедвор ҳастем, ки ба арзишҳои беҳтарин, мисли ватандорӣ ва ҳифзи истиқлол, ҳамеша содиқ хоҳем монд. ҷашни истиқлолат муборак, Тоҷикистони азиз.

Оби зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Оби зулол. Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.

Рулер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармии ва осоиш ба ҳар як хонадон. Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия плюс.

0: Рулер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Бубин, бишунав ва бирақс.
0: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: FM.
1: Обизулоли Тоҷикистон сарватудорои бузурги миллии аст ки мисли истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Обизулол.

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси хамрахи хамешаги.
3: Батаб амхич мазмун бехзи лаббастан нами оят. Хамуши маъни дорад ки дар гуфтан нами оят.
2: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
4: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.